0: acha xiao a yuan bei.
1: A ji. Acha, acha ga yuan ba. Na xin de zhe ge ga yuan bei.
0: Zhang ge mei, yu xuan qin zhe zhe yi. Zhong da qie sa su me se da. Qian ni ruan zuo wei zhe jie ya si yi. Ni ran tang gu yu, ka ri mi ti.
2: Su qi.
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: Simasa, leo dos tu che, rashi ra guo kies.
0: Kies ki shi ma pe.
2: Kies an go.
0: Hello. Zhang gong da kala ka sini du do.
1: Ji min kala sa chu. Chen zhang ka sini du.
0: Ya men zhang ge su da. Ting gong zhang, se xin le zhen na xu, ni tong chu, ma se de shi shu shi du a. Ni ni zhang na qin ni yong ge shi bie.
1: Ni na le. Ni lian shi ge.
0: 七月，我从我们那么多天气出差啥主意，让街头安永生病，我你出去哪趟用？能打不过，让去接东西，啷个了是不是了？哈，最近你让对东去，过东去，南疆牛皮。
1: 是。你把那个自己看做把个去的，有人过过咱，过来开始送去，偷偷让过来看多，我你们都牛阿着。莫，让给俺，要不你这些账。 你让查个这些都，可拉心头碎笑，用对啊，你拿着，哎呀，着，慢点，你去，哎呀，着。